0: Me po se.
1: Ewurade so ba po se.
0: Enyi mi sofo.
1: Oh, Ewurade so ba po se men di ni sofo bio. Obe po se men trani man mu bio. Obe po se men ye na dwuma bio. Obe po se wonu ho po so obo. Kɔsɔ Ewurade na ebo. Obi anu

0: this bia ya pam no ya do ja tum ya do ja tum ya do ja tum ya do ja tum ya sano ya sano
1: Oka Hebrew 12 verse number 29 na. O si ye nyankopon ye gya o hiade. Ye be bom pa ise obi biala be ye to me. Anyame afre ni sa be ye to me ni mpeso be kona ne mo.
0: Jesus.
1: And then ye nyankopon say Hebrew 12 29 so ye nyankopon ye gya o hiade. Sa ye bom pa ye gya to sa to me ne mo. Sa be ye to me ne gya to. Sa be ye to me ne gya
0: to.
1: Ye bom pa ye.
0: Oya mi ja, oya mi ja, oya mi ja, oya mi ja, oya mi ja, oya mi ja, oya mi ja, oya mi ja, oya mi ja, oya mi ja, oya mi ja, oya mi ja, oya mi ja, oya mi ja, oya mi ja, oya mi ja, oya mi ja, oya mi ja, oya mi ja, oya mi ja, oya mi ja, oya mi ja, oya mi ja, oya mi ja, oya mi ja, oya mi ja, oya mi ja, oya mi ja, oya mi ja, oya mi ja, oya mi ja, oya mi ja, oya mi ja, oya mi ja, oya mi ja, oya mi ja, oya mi ja, oya mi ja, oya mi ja, oya mi ja, oya mi ja, oya mi ja, oya mi ja, oya mi ja, oya mi ja, oya mi ja, oya mi ja, oya mi ja, oya mi ja, oya mi ja, oya mi ja, oya mi ja, oya mi ja, oya mi ja,